onyame abra na mani da suasa na mi tumani hebe kumni fa pedia toye.